0: puranga tira tēnā nō rā koutou katoa. Nau mai anō ki ngā pūrongo a te reo irirangi o Wātea i tēnei taumata o te haora. Mai anō rai tīwi ko te rārangi ingoa a Aotearoa tuatahi he maha ngā Māori kei reira. Engari ai rānei ka whawhai e nei Māori o Aotearoa tuatahi mō tātou te Māori. E rere ana te whakapai i te ropu a reipa mai rāno i te tūnga mai o tēnei kāwanatanga haumi e toru tau ki muri nei e ono mano tāra ia te tau te pikinga ake o te utu toiora. Hurira wā ke tīwi ki ngā hā kinekina e whai ake nei. Kuputa te rārangi ingoa a Aotearoa tuatahi ā, toko ono o te hunga tekau tuatahi he Māori. Ko ngā tūranga e toru o runga rawa he Māori kei reira. Engari ai rānei ka pakanga e nei Māori nei mō te Māori mēnā ka kā wanatanga anō a Aotearoa tuatahi. Kia tahuri ake tātou ki te whakautu a Shane Jones o Aotearoa tuatahi.
1: Kei hea ngā upoko me ngā aporai o te ao Māori, e whakatūpato ana i a tātou. Ki te kore tātou e tāmi i te rerenga mai o ngā manene apopo, te nāpe ko tātou hei tutua māratu. Kore mātou hakai atu. Nā mawena whakapai, mātou ko mea, ko Tain, mātou ko Hārete, mātou ko Alfred Ngaro, ko wai atu, e whakahāwea, e whakakino ana, e turaki ana i ngā tari Māori. Kei te he tēnā kōrero, engari māku te kiki a tātou, nui atu te weriweri, e pāna i te haringa mai o ngā manine, i e nā aumuamu kore take nōhio nei i utainana ki runga i ahau.
0: Ko tīmata a reipa ki te wewero, ki te whakapātaritari i a nā hinara me tā rātou utu toiora kupiki nei i roto i ngā tau e toru. O te noho a nā hinara me ana haumi hei kā wanatanga mō tātou i ngā tau e toru, kua mahoe ake nei. Ana, hei tā reipa, mō tētahi kāinga e rua ngā mātua e rua ngā tamariki kei roto e noho ana. I piki te utu ki tērā whānau i roto i ngā tau e toru nei mā te ono mano tāra. Ara, te utu toiora tāku e kōrero nei. I piki te utu ki te hoko kai i roto i ngā hokomaha. I piki ngā nama mo te hiko, ngā nama reiti. Te utu mo te kōhinu tai atura hoki ki te pikingo. Te utu mo te haere marunga pahi, marunga taraina tū matanui tai atura ki te utu ki te haere, ki te tākuta. Hui hui a katoatia e nei utu katoa, hei tā reipa i piki te utu toiora mā te tata ki te rua mano tāra ia te tau mo te tahi whānau pērā. E rua ngā mātua, e rua ngā tamariki kei roto i te whare kotahi e noho ana. Hei tā reipa, he tohu ia tēnei kāore tēnei kā wanatanga i ātamanāki i ngā whānau. I a rātou e kā wanatanga ana i ngā tau e toru nei ā ko te utu toiora kua piki ki te tihi o manono. Hei ki ngata tauranga hō o te wā, kua puta ake nei te reo tātaki o Aotearoa o tira i tā rātou te tauranga Varian. E kakī ki te kakī ana a reipa rāua ko nā hinara engari kua heke anō te tautoko ki a rāuatahi. 28 ōrau noiho o ngā kai pōti i uiuitia kei te tautoko ia reipa ia nā hinara rānei. Ko te rōpū e whaiwhai ana i ngā rōpū matua e rua ko ngā kākāriki, 25 ōrau o ngā kaipōti e tautoko ana i ngā kākāriki. Ana e kakī ki te kakī ana hoki a Aotearoa tuatahi me act 10 ōrau ki a rāuatahi. Hoi anō rā he aiki ngā tatauranga nei kāriro anō mā te rōpū opportunity te kāwanatanga e kōpou. Me te mōhio iho, kei te whai noiho te pāti Māori i te pōti a tangata noiho nei no reira kāre rātou i te tino kitea i e nei tatauranga nei i tēnei wā. Hoi anō rā e tīwi, koe nei te wiki e tūwai te ahurea tino rangatiratanga i tīmata tēnei ahurea inanahi ki te pōhiri i te kura o Alfriston, ko Alfriston hoki te kura e manaaki ana i te kaupapa i tēnei tau. O tira ia he kaupapa ia tēnei ko te ahurea tino rangatiratanga i tīmata ake i te kura o ngā tapuai i ngā tau o mua. Kia tahuri ake tātou kia Harley Maika e kōrero ana mo te ahurea tino rangatiratanga. Kā tū ki te kura o Alfriston i tēnei wiki i tā maki makaurau.
2: Tino tipu tēnei kaupapa. Hakoa ahua 12 ki te 12 ngā rōpū ia tau, ko aua rōpūra, kua roa e hara mai ana ki tēnei kaupapa. He mea e whakanui ana i ngā oate o aua kaiako. He mea i whakatauria e ngā kaiako Māori puta noa i tā maki makaurau. Kia motu hake ai te tū a te Māori, i runga anō i a rātou ake ture, i a rātou ake whakaaro, i runga anō i tō rātou ake pūtea.
0: Ako ake nei tīwi ko ngā hā kinikina. Kei poi hākena te kapariki kiwi e whakariterite ana mō tā rātou tākaro tuatahi o te whakataetai ipuriki o te ao, rā ki ngā kāngaru oahi tariria a te pō a pōpō. Ko te kapa kiwi tētahi o ngā kapa makau ki te whakataetai i tēnei tau, engari kua noho makau rātou i roto i ngā tau nei au ware ake. Nō reira, kua tahuri atu nei rātou ki tētahi o ngā kapa tinoangi tūrawa atu nei o tēnei whenua hei pou āwhina i a rātou, rā ki te kapa Ōpango. Koe rā ngā hā kinakina, kia ora.
3: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.
4: Te rā on Tahu FM.
5: Talawhala wā mā lo e lele I tahi karaka te wā. Happy Hump Day.
6: Be with me all the way to 3 o'clock, two more hours. Got some Justin Bieber, Te Rangi Tūmai, but here's Fat Freddy's shot with Midnight Marauders, the beat of the South.

0: ka papa.
1: Rua ka raka I te ahiahi te wā. Ki runga I a Tahu FM.
2: Hoia nei ngā rongorongo kōrero o tēnei haora.
3: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturoa Wāinga tēnei me ngā kohinga a Wātea nā te pītea taunaki a te whānau o Waitareira, rātou, komuma. I puta te karanga kia tukuna ngā rangatahi tikau mā ono tau te kapeke ki te kōti, kā whakakōpani ake ki ngā hā kinakina. I puta te karanga kia tukuna ngā rangatahi tikau mā ono tau te pakeke ki te pōti. E tautoko ana te kaitono te rōpū kā kāriki a te anau tuiono I tēnei tūtohu, hei tāna me whai reo ngā rangatahi ki ngā whakataunga e pāna ki tō rātou anamata. I te tau e 2022 I whakatau te kōti, e whakahāwea te aukati I te hunga 16 me te 17 tau te pakeke ki te pōti. He oi mā te paremata tonu e whakatau me nā ka whakahekehia te tai pakeke ki te 16 tau. E ai ki te rōpū kā kāriki kua tai ki te wā kia whai mana ngā rangatahi ki te pōti, me te whai wāhi atu ki ngā whakataunga mō tō rātou anamata.
4: Kua roti wai I mea te mātai me tukuna te ara mo te pōti ki o tātou nei rangatahi. I te mea mena ka tākoe ki te 16 me whakauti koe o tāke, ka āhei koe ki te haere ki roto I te haihoia, era āhua tangakato, nō reira me tukuna te ki a rātou ka tika. I te mea nā rātou tēnei ā, tērā o ngā kōrero ko ngā rangatahi. Nā rangatahi, nā rangatira o enaenei, o whakatinana hia, hoati ki rātou o rātou nei pōti. Nō reira, tautoko katoa mātou nā kākariki.
3: Mēnā kā tua noa nā hinara hei kā wanatanga kā aukatia te hau ika mā ngā kūpenga rarahi ki ngā wāhi whakamaru o tī kapa moana o Hauraki. 12 ngā wāhi pērā kei reira I tēnei wā nei, a e 2 e whakaitia tonutia ana te hau ika arumoni mā ngā kupenga. E hiahia ana nā hinara ki te aukati I taua mahi hau ika ki aua wāhi e 2. He oi kaore ana hinara e hiahia ana ki te aukati katoa I te hau ika mā ngā kupenga tō I te papa moana, engari ka arotakehia ngā mahi nei ki ngā maunga o raro I te moana me te whāinga kia whakawhānui ake I te korowai whakamaru. Aru I tī kapa moana. Anei ngā whakamārama a te minita omua mō ngā take whā omuomo a tama pōtaka.
5: I whakaingia e te pāremata kia rua e rā wāhi e tāia ana e ngā ringnet fishers nei te hauika. Kāore te marea o Tāmaki Makaurau e whakaia ana ki tērā āhuatanga. Ka riro māku me taku tūru whā omoomo ki te pāti nahinara te whakapāho I tēti kaupapa, tēti kaupapa pōti nei, kei te hiehia mātou o te pāti nahinara ki te whakakore I ngā mahi nei ki e rā wāhi e 2.
3: Ia ngā pōtitanga āmotu e pātata mai ana e tohu ana te pāti reipā ka whakakorehia e rātou ngā panonitanga ki te Marine and Coastal Area Act. E ai ki te kaitono te rohe pōti o Ikaroa Rāwhiti e ai kia Kushla Tangaere Manual, ka whakakorea e te pāti e nei panonitanga e whakahengi ana nā te mea kua uaua ake mā te Māori, te whakamana I ngā taitara takutai moana tuku iho ki etehi wāhanga o te takutai. E whai ake nei ko te whānuitanga o ana kōrero.
6: Ka whakakorengia tēnei pere o te takutai moana, a ki te kore, kōrero mōitahi atu rā pērā I ngā wāri Māori, kei te whakaaro mātou, e hara I te mea me whakaora anō, me whakatikatika ake. So, e hara I te mea me whakahokia mai, me āta te tiro mātou I ngā āhuatanga o te wā, kia hoki atu mātou ki te kāwanatanga, me te whakaaro, me pēhea e whakapai ake tēnei kaupapa.
3: E ono tukau mā whitu ngā kai pakihi o ngā puhi e hui ana ki Tāmaki Makaurau I tēnei rā mō te hui ā tau, ara a ngā puhi pakihi parakuihi. Ka whai wāhi ngā rōpū tō rangapū ki te whakautu ngā pātai mō ngā wero e pāngia nei ngā pakihi Māori. Hei tā te heamana o te takiwā o ngā puhi ki te tonga o Tāmaki Makaurau, hei tā Hone Sadler, ko te mea nui, ko te poipoi, te whanaungatanga I wāinga I ngā uri o ngā puhi e whakahaere pakihi ana I Tāmaki Makaurau. Hei a taite ka hiwa ake ko te ipu o te aoriki, te kauma ono ngā kapa o roto I te whakataitai nei tāne mai, wahine mai hoki. Ka tuki atu ngā kiwis ki ngā toa o te tau e rua mano e rua te kauma tahi, ara ki a ahi tareirea I tā rātou tuki ngā tuatahi. Ka tu e tehi tuki ngā ki o tautahi a te rua te kauma rima o Oketopa, I reira tuki atu ai ngā kiwis ki ngā kuki airani. A ko te kapa wahine kiwis ka tuki atu kia wiwi. Koe a ngā kohinga awatea I tēnei rā, I tēnei haura. Te

0: a tyre and auto. Tyres from $49 and expert service you can trust. Get booked in today at roadrubbertyres.co.nz. Road Rubber. Great tyres, great prices, great people.
1: Whā karaka I te ahiahi te wā, ki runga I a Tahu FM.
2: Oia nei ngā rongorongo kōrero o tēnei hāora.
3: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturoa Wainga tēnei me ngā kohinga a wātea, nā te pītea taunaki a te whānau o Waitareira, rātou, komuna. Me nā kā tū anō anā hinara hei kā wanatanga kā aukatia te hau ika mā ngā kūpenga rarahi ki ngā wāhi whakamaru o tīkapa moana o Hauraki. Kā whakakōpani ake ki ngā hā kinakina. Me nā kā tū anō anā hinara hei kā wanatanga kā aukatia te hau ika mā ngā kūpenga rarahi ki ngā wāhi whakamaru o tīkapa moana o Hauraki. Te kaumārua ngā wāhi pērā kei reira I tēnei wā nei, a e rua e whakaintia tonutia ana te hau ika arumoni mā ngā kupenga. E hiahia ana ngā hinara ki te aukati I taua mahi hau ika ki aua wāhi e rua. He oe kaore ngā hinara e hiahia ana ki te aukati katoa I te hau ika mā ngā kupenga tō I te papa moana, engari ka arotake hia ngā mahi nei ki ngā maunga o raro I te moana me te whāinga kia whakawhānui ake I te korowai whakamaru I tīkapa moana. Anei ngā whakamārama a te minita omua mō ngā take whā omomo a tama pōtaka.
4: I whakaingia e te pāremata kia rua e rā wāhi e tāia ana e ngā ringet fishers nei te hauika. Kāore te marea o Tāmaki Makaurau e whakaana ki tērā āhuatanga. Kariro māku me taku tūru whā omoomo ki te pāti nahinara te whakapāho I tēti kaupapa, tēti kaupapa pōti nei kei te hiehia mātou o te pāti nahinara ki te whakakore I ngā mahi nei ki e rā wāhi e rua.
3: I puta te karanga kia tukuna ngā rangatahi te kaumā ono tau te pakeke ki te pōti. E tautoko ana te kaitono te rōpū kā kāriki a te anau tuiono I tēnei tūtohu, hei tāna me whai reo ngā rangatahi ki ngā whakataunga e pāna ki tō rātou anamata. I te tau e rua mano e rua te kaumā rua I whakatau te kōti, e whakahāwea te aukati I te hunga te kaumā ono me te kaumā whitu tau te pakeke ki te pōti. He oe mā te paremata tonu e whakatau me nā ka whakahekehia te tai pakeke ki te kaumā ono tau. E ai ki te rōpū kā kāriki kua tai ki te wā kia whai mana ngā rangatahi ki te pōti me te whai wāhi atu ki ngā whakataunga mō tō rātou anamata.
5: Kua rote wai I mea te mātai me tukuna te ara mo te pōti ki o tātou nei rangatahi. I te me menaka tākoe ki te kaumā ono me whakauti koe o tāke, ka āhei koe ki te haere ki roto I te haihoia, era āhuatanga katoa, nō reira me tukuna te kia rāta ka tika. I te me nā rātau tēnei ā, tērā o ngā kōrero ko ngā rangatahi. Nā rangatahi, nā rangatira o enaene, o whakatinana hia, hoati ki rātou o rātou nei pōti. Nō reira, tautoko katoa mātai nā kākariki.
3: Ia ngā pōtitanga āmotu e pātata mai ana e tohu ana te pāti I reipā ka whakakorehia e rātou ngā panonitanga ki te Marine and Coastal Area Act. E ai ki te kaitono te rohe pōti o Ikaroa Rāwhiti e ai kia Kushla Tangaere Menu, ka whakakorea e te pāti e nei panonitanga e whakahengia ana nā te mea kua uaua ake mā te Māori, te whakamana I ngā taitara takutai moana tuku iho ki etehi wāhanga o te takutai. E whai ake nei ko te whānuitanga o ana kōrero.
6: Ka whakakorengia tēnei pere o te takutai moana, a ki te kōrero mō itahi atu rā pērā I ngā wāri Māori, pērā I ngā wāri Māori, kei te whakaaro mātou, e hara I te mea me whakaora anō, me whakatikatika ake. So, e hara I te mea me whakahokia mai, me āta te tiro mātou I ngā āhuatanga o te wā kia hoki atu mātou ki te kāwanatanga me te whakaaro me pēhea e whakapai ake tēnei kaupapa.
3: E ono tukau mā whitu ngā kai pakihi o ngā puhi e hui ana ki Tāmaki Makaurau i tēnei rā mō te hui ā tau, arā a ngā puhi pakihi parakuihi. Ka whai wāhi ngā rōpū tō rangapū ki te whakautu ngā pātai mō ngā wero e pāngia nei ngā pakihi Māori. Hei tā te heamana o te takiwā o ngā puhi ki te tonga o Tāmaki Makaurau, hei tā Hone Sadler, ko te mea nui ko te poipoi te whanaungatanga i wāinga i ngā uri o ngā puhi e whakahare pakihi ana i Tāmaki Makaurau. Hei a taite ka hiwake ko te ipu o te aoriki, te kauma ono ngā kapa o roto i te whakataitai nei tāne mai, wahine mai hoki. Ka tuki atu ngā kiwis ki ngā toa o te tau e 2021, arā ki a ahi tareirea i tā rātou tukinga tuatahi. Ka tu e tehi tukinga ki o tautahi a te 25 o Oketopa, i reira tuki atu ai ngā kiwis ki ngā kuki airani, ā ko te kapa wahine kiwis ka tuki atu kia wiwi. Koe a ngā kohinga awātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawea motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pita.

E tōng mātau matua nui te rangi. Kia tapu tō ingoa. Kia tai mai tō uranga tiratanga. Kia mētia tāu e pai ai ki rungi te whenua. Kia rite anō ki tō te rangi. O mai kia mātau aia nei he taro mā mātau mō tēnei rā. Murua o mātau hara, me mātau hoki e muru nei, i o te hunga e hara ana kia mātau. Ka wahoki mātau e kawea, kia whakawaia, engari, whakaorangia mātau i te kino. Nō uhoki te rangatiratanga te kaha, me te karōria, ake, ake, ake, amin.

He tātai whetū ki te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. He tātai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Nā reire tuatahi rā, ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro, mōna manā ki tanga kua tau mai ki runga ki a tātau katoa. Tuarua ki tō tātau kaihanga he mihi nui nā te mea nāna nei, ngā mea katoa i hanga. Nā reire ki o tātou, tini mate ki o tātou, tini aitua. Rātou ko hinga atu, rātou ko hinga mai, haere, haere, haere atu rā koutou ki Hawaii ki nui, ki Hawaii ki roa, ki Hawaii ki pāmama. Ki te huinga o te kahurangi, ki tua, o te ārai, ki tua, ki pairau, ki te tini, ki te mano. Haere, haere, haere atu rā. Nā reira āpiti hono, tātai hono. Ko rātau, te hunga, kua whakawairua tia kia rātau. E moe, e moe, e oki oki.

A piti hono tātai hono, ko tātai te hunga ore kia tātai, a tēnā rā tātau katoa. Nā e tuatahi rā, ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro kei rato i ngā hohipere. Rātau hoki e noho maiwiwi ana, nā reira kia piki ake te ora te kaha me te pai kirunga kia koutou katoa. O ti rā e kui mā e koro mā, e oku kaumātua. E ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reire i kua nei e tika na me mihi au kā tika ki we nei. O ngā reo irirangi i kua hono mai i te ata nei, o ti rā ka hono mai rātou. Ia te ata, ia te wiki, ia te marama e homa. Nā reire, mo tēnei ata, kia timata au ki te tai tokerau. Nā te mea, kei kaitaia, ko te reo irirangi o te hiku, te ika tēnā ko hono mai e mihi ana. Hei mangamuka ko Tautoko FM tēnā ko hono mai, tēnā koutou te Tautoko mai. Hei whangārei ko Ngāti Hine FM tēnā, morena kia koutou. Hei kirikiri roa ko Tainui FM tēnā, morena, nei te mihi. Hei Rotorua ko Te Arawa FM tēnā, tēnā koutou te Tautoko mai. Hei whakatāne, ko Tūmeke FM, reira Tūmeke kia koutou, a mo te hono mai. Hei rua tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porou, morena. Hei ngā motu, kei te kāhui maunga, ko te korimako o Taranaki, tēnā koutou. Hei here taunga, ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, morena kia koutou. Hei te awa tipua, o Whanganui ko Awa FM tēnā ko ono mai, tēnā koutou, te Tautoko mai. Kei te papa i oia, ko Kia Ora FM, no reire Kia Ora kia koutou, mo te hono mai. Kei Poneke, ko te upoko, o te ika tēnā, nei te mihi, morena. Hei whakakapi ake, kei te wai Pounamu, kei o Tautahi, ko Tahu FM tēnā ko ono mai, o ti rā. Kia koutou, katoa auereo irirangi, katahia no nei au, ka whakahuatia mai, nei rā, te mihi nui, te mihi aroha, mō koutou, i hono mai, o ti rā, mō koutou, i Tautoko mā no hoki, i tēnei, o ngā hōtaka e kia nei, ko Taipari, Taitimu, ki Tauranga Moana, ko tipine a hau ko au, tō koutou, tō tārau, kai pāpāoho, i runga, i tēnei, o ngā hōtaka i runga, i tēnei o ngā ata arā ia e hoa mā, he ata paite, he ata rā pare rā nei te tekaumarima o Oketopa, o whiringa ānuku rā nei. Nā reira, e mihi nui atu ana au kia koutou katoa, koutou. Ko hono mai te ata nei, koutou, e whakarongo mai ana i te ata nei, tēnā koutou, a tēnā rā, koutou katoa. Nā reira mai te wāne, nā tainoa atu ki te whākaraka i tēnei ata te raia, e tahi kōrero. A kou hou ui ui rānei e tuku atu ai au ki a koutou, hei whakarongo mā koutou. A, mai te whākaraka ki te ono karaka i tēnei ata, he wā tono waiata. Hei te ono karaka a hau e mutu ai, nā reira e te tī. I te tā, nei taku mihi nui, nei taku mihi aroha, kia koutou katoa, no reira tēnā koutou. A tēnā koutou. Ngā mihi nui, ngā mihi mahana o te ata, kia koutou katoa. A ta Māori e.

ko te wā i nai nei i tai pari tai timu ko te hāpahi i te takaumārua karaka. Ara, haurua mai te Wainganui pō. Nā reira ko tēnei ia te wā mo taku pito pito kōrero o te rā, o te atanei. Nā reira, tuatahi, ko tēnei rangi i runga i tō tātou māramataka Māori e ho mā. Nā reira, he tai te tēnei, he tai te, he rā pare rā nei te tekau mārima o oke topa o whiringa ānuku rā nei. Nā reira, ko tōne ingoa i runga i tō tātou māramataka Māori ko ōkoro. Ōkoro. Nā, e ai ki ngā kōrero, he rangi pai a ōkoro mo te mahi hi ika me te mahi i roto i te māra. Nā te mea ko te pūngāo a te tangata kei Wainganui tonu, kei Wainganui tonu. Nā reira, he wā, kei tēnei wā, e rere pai ana te pā hiko hiko o te kōrero me te auahatanga. He wā pai tēnei kia mahi ngā mahi hou, ngā wero hou. He wā pai tēnei hei whakanui i tēnei mea te oranga. He wā pai hoki tēnei hei noho tahi me tōu anō whānau. Nā reire oho mā kuia e nā ngā kōrero ngā whakamārama. E pāna ki tēnei o ngā rangi i rungi tō tātou māramataka Māori ko ōkoro. Ana, tuarua moi. E hō mā, hei te 25 o tēnei marama o Oketopa e kapi ai ko te rā te rā whakamusunga e āhei ai koe te rehita. Te rehita, inā rehita ai koe e āhei ai koe te tuku pōti hei te tuapitu o Noema a te rā marama. Ki rato i te kōwhiringa pōti o te motu. Nā reire hō mā, kia kamakama, kia tere tere, kia matāra, kia hiwā, kia rehita, kia pōti. Ahoi anō e hō mā, mō tēnei wā, ko pau aku kōrero mō tēnei, o taku pito pito kōrero mō tēnei rā, mō tēnei ata. Nā reira mō tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waihata.

0: He whai ake nei ko tētahi ui uinga i Wainganui, ia māua koroihana nuri no Te Arawa, Ngāti Awa, Ngai Tūhoe, Te Whanau Apanui, me Gujarati anō hoki. Ana i te atanei e hoa mā kua kōrero mai a roihana a monga take tō rangapū. Ara, mō tērā hōtaka i te whakātu ngia i runga i a whakāta Māori mō e pāna ki ngā mahi tō rangapū. Ara, e kia nei ko whakatau election 2026. Nō reira, whakarongo mai rā.
1: E te iwi, e te whānau, kei te whakarongo mai koutou ki Taupari, Paitimu. He wā kōrero tō rangapū, tēnei, nā reira. Ko hoki mai rā tētahi o wā mātou, kai kau e pūrongo, ka kōrero tia au au tia ki aia i te nuinga o te wā, mō ngā take tō rangapū, e roihana nuri, tēnā, hoki mai rā. Kia ora.
2: Tēnā koe, tīpene o tīrā, kia ora koutou. E whakarongo ana ki Taitimu, Taipari, kanui te kōko hoki mai anua hau ki te kōrero mō nā āhuatanga o te kōwhiringa pōtikei mui i a tātou.
1: Ai, koe ai hoa. Nā te mea, ai, āhua, rua takau mā aha a ngā rā, e toi ana, tai noa ki te rā kōwhiringa pōti. Ahoi anō, kia tīmata pia tāua, kia kōrero mai koe, kia haunei mō ngā tautohenga, tō rangapū, ara i rungi i a whakāta Māori, ara e kia nei ko whakatau election 2026.
2: Pekua tino whai wāhi ki e mātau o aukaha ki roto i ērā o ngā whiriwhiringa, mō te Waiariki, mō Hauraki Waikato, ko Whaiuri News, mō Te Taiha Wāuru, me Tuia mō Tāna Ki Makaurina. Nā he pai no te mea ki o kone whakaaro me āta puteetai ki te kimi i ngā whakaaro o te hunga kai te kā pōti, a te wāka tūwhira ko ngā pōti. Nui nā tāngata kua amuamu mō te kamupene, e kohikohi ana i ngā whakaaro nei, engari, ke maumahara tātou, ko tahi te tangata, ko tahi te pōti, ko toa i ā koe i te tūru, nā reira. Ko te katoa o ngā whānau kei te whai wāhi ki ngā patapātai, ki ngā polls nei. Pai no hilo ki ahau, no te mea, kāre ērā o ngā patapātai me ngā polls kei te kia, a nei te hua ka pūā wai mai ā te rā o te kōwhiringa pōti. Nā reira, kati ai ko ngā wāhi pōti. Nā reira, koe te reira kētanga, me marama tātou, hea nga mahi nei, ko te mahi patapātai mō ngā polls, he kōrero ki ētahi o ā tātou whanaunga, to i tērā wiki, me te whakatau i ētahi whakaaro, ka pōti rātou mōwai, ko te hea pāti, hea nga kaupapa nui o te wā, ki te tuku pōti rātou, hea nga kaupapa ko tutuki i ngā pāti, e akiaki ana i rātou ki te whai e rā o ngā pōti. Nā re, katoa katoa, he pai, engari, ai, ko ngā nama, te mutunga mai o te rā, ne? Ko ai ka noho hei, kai tono mō tātou kua rehita ki te rārangi pōti Māori o te tai o Waiariki, o te mea hoki, kua awa mīharo ahau ki te toko maha o ngai tātou kei runga i te rārangi auraki, i roto tonu, i ngā tūru auraki, i roto tonu o te Waiariki nei. Pēnei i roto rua, waru mano ngā Māori kei runga i te rārangi auraki ka pōti ki roto rua. Te kaumātahi mano ka pōti ki roto o East Cape, te tūru o East Cape. Tata ki te 5 mano ngā Māori kei runga i te tūru o Mount Maunganui, 4 mano atu anō kei roto o Tauranga. Nā reira, toko mā o tātou whanaunga kei roto i te rārangi auraki, ki oku nei tirohanga o ngā mama, toko maha ake ngā Māori kei runga i te rārangi auraki i ngā tūru auraki o te Waiariki i tērā o ngā o tātou o mātou kei runga i te rārangi pōti Māori.
1: Ahoi anō, tērā tētahi wā i rongo au i tētahi atu kōrero, e rere kino rere kē ki tēnā, ara toko maha kē kei rungi te rārangi Māori. Ne, kua rangahaua e koe, ai.
2: Ne, ai, kua rangahaua, engari, mō ngā tūru auraki i roto i te Waiariki. Nā reira, ono ngā tūru, o tērā nama, he toko maha ake i tērā o tātou kei runga i te Waiariki. 36 mano, kua rehita i tēnei wā ki runga i te Waiariki, engari, 30 mano, 30,000 noiho ka pōti, te tiro ki te taha auraki, tōna 48 mano o ngā Māori kei runga i roto i ngā tūru e ono. Katoa rātou kāre kore ka pōti.
1: Ka pai hoa. He pātai tāke ki a koe. Ne, i te kōrero mai mō te whakatau election, tērā hui. Kia o nei whakaro, he mea pai rānei te tohe, tētahi ki tētahi.
2: Kei te kōrero koe mō Waiariki?
1: Mō ngā hui hui ngā katoa, ai.
2: Ki oku whakaro he pai e rā momo tautohe e rā wānanga kia āhei mātou te hunga kai pōti te whakarongo ki tēnā kaitono, ki tēnā kaitono, ki nā kaupapahere o tēnā pāti, o tēnā pāti. Nā reira, ai, āhia tātou whakarongo atu ai ki enei kaitono, ka whakatau ā, koina te kaitono e tika ana mōku, ā koina te pāti e tika ana, he hao o take, ka pēnā ai te whakatakoto i o pōti, ā te wāka tūwhira ko nā wāhi pōti, nā reira, ā, aha ko kei runga whakaata Māori, aha ko kei roto i nā hapori, kei ngā krapu futupōro rāna, e tohe tohe ana, e wānanga ana, ko te mea nui kia kite ā kanohi tātou i ērā hunga, e hia hia ana, kia tū mai hei reo mā tātou.
1: Ana, o whakaro, mo te hunga i tai atu ki te mātaki me te whakarongo, kia rātai. Ai, i tēnā rohe, i tēnā rohe.
2: I reira hau mō Hauraki Waikato, mō Kaitaiha Wāru un hoki, kāre kore he toko maha te hunga o ngā rōpū, tōranga pū i reira ki te tautoko a rātou nā hoa, tēnā i a kāo raukau o Nāhinara. Toko maha nā, tāna iwi kahurangi ka tai atu a tīnana ki te mātakitaki me te tautoko i aia. Ako kāre tino pai tāna tohe, engari ko rā ua ko te pūoho anake, ai, kei reira tētahi tira whero, ai, pai te whakamininga, ētahi wā ka rongo ki ētahi o te whakamininga e au e ana, kāre whakai ana ki te kai whakataki i te hōtaka, kāre whakai ana ki nā kōrero o te āpitihana. Ēnei mea katoa, engari, koira te momo o tētahi wairua mēnā ka whakatū koe ko tētahi whakamininga a matawānei, hei ana koia. Ki te mātakitaki, nē. Tā reira, a koira te horopaki o tēnā o nā mahi.
1: Tēnā koe hoa, tēnā koe. Ana, tērā pia ki kaupapaki atu. Tēnā, ki te pukapuka a Nikki Hager, te mea e kia nei ko Dirty Work, katahi anō kua whakapotaina e ia. A, ko te take e kōrero nei au mō tēnei au ngā pukapuka e hoa. A, pēnā ki te maumahara mai koe, takumahara, tērā ia tētahi wā, tāua i te kōrero tāua mō Mikey Sherman. Nā te mea, katahi anō ia ka heke i tērā atu mahi āna. Ana, nā te raru me te tohe te take. Ana, e aiki ngā kōrero, ko te katoa o taua takera o Mikey Sherman, kei roto i te pukapuka nā. Engari, o pukaro, o taua pukapuka.
2: Tino mihi atu ahau kia Mikey, me te āhuatanga, me te horopaki o tana hekenga i roto i te reo tātaki, nā reira. Pia na ki aia mōna e whakatau pēnāna, me taku harikoa ko ki te ahau i aia i roto i e whakataki ana i a whakatau 2026 i runga i a whakātama. Kia kaua roa i a noho ane ki te kāpata i ngā mahi kino e ai ki te pukapuka i karapoti i aia, ki te panapia i aia. He pakari ia, tino puawai mai tana na mahi keikai di poata tōranga pū. Nā re kāre nui aku kōrero atu i ki te mihi ki aia. Āhua a wanga wanga, a hau ki te momo o nā mahi ki te pana i aia. E mea nga te pukapuka rā. Nā re e rau i te āhua tango te pukapuka, no te mea e māramāna i te hohonutanga o ētahi kāre e whakai ana ki tētahi wahine Māori ki te noho hei One News Political Editor. E a tā rātau e hia hia ana kia mai ko tētahi tāne Pākehā, wahine Pākehā rānei ki te whakakī tērā tūranga. Ki oku whakaro, ko te mihi nui rawa atu i whakawhiwhia kia Mikey, political reporter o te tau, i roto i tā mātou pōtuku tāonga, mai i tō mātou rāngai. Nā kei reira ki oku whakaro te tino mihi ki aia, me te mea hoki, me mihi ki aniki haika mo tāna whakarārangi, me tāna whakamārama pia kia tātou. Nui nā o te wā, kāre mātou te tino mōhio, ka pēhia ēnei uni ana, e hia hia ana ki te whakakore ētahi ka kaupapa pēnei tā rātai mahi mō Three Waters, co-governance. Kia au nei, tino raru tēnā momo tāngata i te mea e ora ana te Māori, nā reira. Ke kaha tātou, koina taku kōrero ki a tātou, maha tonu nā tāngata kei te whakaro pēnei, nā rōpū pēnā. Kare hia hia kia puawai mai ai te Māori, roto i tama mahi, roto i nā rāngai, nā reira. Ata pānui te pukapuka, ko te pai o tēnā whakarau papapia i te āhuatanga kia mai ki, ko te kite i te hohonutanga me te pakari o tā rātou mahi ki te wero, ki te whakapai nāna i he mo tētahi mahi, nāna i he pia tana whakapai i whukupu hahani ia ki tētahi tāne takatāpu i roto te Press Gallery. Enei momo kōrero katoa, kāri tino punta i te wā heke mai ia, nā reira āhua pōhehe etahi o mātau o te rapea he kiko nā kōrero i nā pānui ai tātou te pukupuka niki eiga nei, o kā reire kēpea o tātou nā whakāro ki te āhua tana o tana pana aha koa i heke i rihaina mai ai ia.
1: Koina e hoa, ki o nei whakāro, ka pai take rānei tiwi Māori ki te pānui i tēnei pukapuka, ara me hoko rānei.
2: Well, mihi mea e kai ngākau ana koe ki te āhua, ki te Aotoranga pū, a tēnei haere ki te hoko. A māta pānui ia, kau e whakapono o he paipera tapu tēnei, he tuhi tuhinga noi o tēnei,
1: ka
2: o te wā e noho nei tātau i mua atu o te kōwhiringa pōti. A ko te taha mau i kei te kiake o hūrau ana mo te pukapuka, ko te taha katau e whakakino ana e mea ahi, āpihi noi o te pukapuka, a he pepa kia ukui a tō tau, a enei momo whaka aro kei reire ngari ko tāku ki ā tātou. Mimea e arohana koe ki te Aotoranga pūkara whiua.
1: Ka pai hoa, ka pai. Ana, ei paka kapi ake i tā tāua nei kōrero i te wā nei. Me mihi kā tika au ki a koe. Ara, mō tō haeringa ki inia rāno. Ara, ki te pai oranga hou mou. E mihi ane hoa. E mihi ana hoki. Engari, e haramo tēnā, ka mutu i a koe i reira. Waimarie, maringa nui i whai wā anō koe, a ki te whai atu i tōu nā whakapapa, ara nō inia, ara tō taha Gujarati. Engari, kōrero mai mō tēnā e hoa? Te taha whakapapa, ai.
2: Ai, he tino hononga tēnā, nā reira, ko taku tipuna karaua, anō roto mai o inia, ka haere mai maruna kaipoke i nā tau rua te kau. Ko tahi mano i warau te kau, rua te kau, e rā te kau tau. Haramai ia ka tūtaki taku nēni, taku kuia no roto mai o te arawa nei, ka whānau pēpē ana ko puta mai tō mātou, pikanga o tō mātou na whānau, nā reira. Kari ia i hoki, tīna nā, tika mate mai ia i kiko nei, kua nehe watu ki tō mātou urupā ki ngā puna, e taku tuana ina ki reira, nā reira. Mōku, i kawe mate ahau, i taku hikoi mo taku oranga, i te mea, i āhua hariau tana wairua ki tona ukaipō. Ki reira kā karakia, ki reira kā wairia, kā ki te tēnā i roto pukunati ki rungo ki kāta Māori, nā reira. Ai, he hikoe anui tēnā mo kawa noiho mōku me taku oranga, he hikoe mo taku whānau, he tīmatanga noiho tēnei kia mōhio tātou, he whakapapa tō mātou te whānau nuri ki ētahi wahana, ētahi whenua o inia, minā kōrero tonu, minā kōrero heke ki a mā mātou, mo te āhua o te noho tō mātou tīpuna karaua no inia, ka noho mai ki ro wai nanui nā hapori o te arawa nei. Nā reira, ai he haringa tino pai tēnā, mo te wairua a te wā ka hia hia au ki te hoki ki reira, ki te hari aku mokopuna ki reira, ki ngā whenua o rātou nā tīpuna, nā reira, pai tēnā ki au nei.
1: E hoa, tēnā rawa atu koe mo tēnā whakamārama ou. Tino a tāhua rau atu. Ahoi anō, e hoa, ko pau te wā ki a tāhua, aha ko te pai, ko pau te wā. Engari, me mihi kātika ki a koe, mōu i whakaimai ki te kōrero ki a taipari, taitimu. Mō ngā take katoa, ngā take tōranga pū, ngā take katoa, tēnā rau atu koe e Roihana Nuri. Tēnā
2: koe. Mehi ana ki a koe, tīpine, ki a paitono ho, mauri o rā.

0: He māra nōku o raro atu o te tai mānunu, mai rāno tōku mana ki reira, taipari taitimu.
1: E haere ake nei ko tētahi hōtaka, nā White Gloves Television Productions me whakata Māori, arā ko koroua. Nā reira ko matua he mana waka te kai kawe kōrero. Kei roto i tēnei o ngā hōtaka, ko hoki whakamuri ngā mahara o ngā koroua nei ki te wā e tamariki ana, ki te wā e mahi ana, ki te wā i tūtaki ai rātou i o rātou hoa rangatira. Anō hoki. Nā reira, kei roto i tēnei tirenga o koroua, ko te kaupapa, kei rungi i tēnei tirenga arā ko matua Boy Biro no Ngai Tūhoe. Nō reira, whakarongo mai rā, kia koroua.

0: Ona te papai. Tēnā whakamāramahia mai te taha ki o Rauroto Kuia me o Mātua.
1: Tua tai pēr, ko hoku korau ane. Ā, kona korau mō i ona au ki te taha o taku papa. Kare o tēnu mō i o ki hoku korau i taha o taku māma. Ko taku korau o kueirueti. Kueirueti pido. Ko taku kuia ko pioi. He tino kuia ki ahau tērā nā te mea. Kaurua nā ki te raru raru. Ko re reau ki taku kuia hai āwhina i ahau.
0: Ana, i whānau mai ko ihe?
1: I whānau mai o i o hau. I o hau.
0: Kāra hui e tāku tei tērā wā, nā reira, nā wai kui whakawhāra.
1: Ko tō mātau whare i tērā wā, ko tā ino o te rūma. He wahi tunu kai me te wahi moe. E waru mātau.
0: I whānau ko tōire.
1: I whānau ko tōire. Hei we tai wā ko tō mātau kui a tāmara.
0: Ko i te mea haramai te whānau ne?
1: Noho ai e i a mātau.
0: Pai te maumahara ano ko i te rai whānau koe?
1: Rua te kaumaono o Hune, 1930.
0: E hea wō tinane, e hea wō tuahine.
1: Ko tuahine huira te mea pake, ko tete, ko pepi. Then, nā ko hepi, mea tāne, ko mini, e mea wahine anō, then ko hau. Ko hau te tuarima. Ko haiko, muri au, ana ko te ori hau rau a ko wiki. Nā tui nīn. Ana, wira, toko wadu.
0: Kāti, e tau hau ki nā mātua ki te whakarana mai he māhana i we rātau?
1: Ai. Engari, i te mōhi o tana o etahi, he mahana kaire o te tupu o taku māma, te whānau tana, i whānau te hohi pēra o whakatāne. Engari, te hoki tana mai, taiaki ki o hāwe ki tō mātau kāinga, ka haramai a tūre whenua rāu o tana kuia ki tō mātau kāinga noho ai. Kia kia i hoki mai tau, taku māma me nā tuini rā. E haramai na ki te hiri te tau nā tuini. Ka tai mai taku pāpā me taku māma me nā tuini ki te kāinga, ki o hāua. Karakau i uru ki roto i te whare, ka hikina e tūru whenua a te ori hau, te tau nā tuini. Ki mātu, māku tēne e hiri i te whare. Te huatu tāna māna hai hiri, haere kia tu wina i tāna motu kā.
0: Tu wai mai.
1: Hoki a tāna rāua ko tāna kuia, kahiri a te ori hau.
0: Haa.
1: Mea hiri ino. Te ona hoki, haa, tu ai e, hea hoki.
0: E, tino mate rā tēna.
1: I pērā te hiri o te ori hau.
0: I pēhea o koutou na whakaaro nā tāne.
1: Me pēhea hoki. I tamariki ana hoki iwe rā tāu. Huila hoki nā ture o e rā wā. Ka haramai he uri. Kua hei te pēpē. Kua hei heri atuana. Karakau nei he mea nōira. E, kare pai. Hoi anō e haramai heri. Ana i pēra te ori hau.
0: Koia nai te mei pērā he rute tōku i tō whāna. Ana, hea hana mahi o mātua i o hāua i tērā wā?
1: He mira ka kau rā te tino. He mira ka kau. I tērā wā, nā mātā te taia nā pāmu tino nui, pīhiei. E rima te kau nā kau, ā mātā kau.
0: E rahi tērā?
1: Ā, o. Tino rahi kia i tērā wā.
0: Ko miraka kia hoki mana aringaringa?
1: Engari, kariru ai miraka ana. Kariru mai he mihini. inara he mihi ni kare anō hoki he he hiko kia tai ki o hau ai
0: o tihara ke pe ni
1: la na tihara mihi ni ra ana kamira kana hau inata ana kua rau na mira kiro inata kua he ri mai ki te whiketere i rua tukira
0: hai mahi ti
1: hai mahi ti
0: e hia nā kēna mira ka heria mai ai tō koutou pā
1: e wariu pia he te kau maono kāra ni kēna nei
0: nā reja ka ka hua muata tenu tā koutou oho ki te mira kai nā kau wēne mahi katoa i mahi a koutou i a koe tamari kiana i moi tō hāre tana ki te kura
1: ai
0: nā ka haere koe mai o hāu ki hia koutou i hia koe kura hiana
1: te kura rua toki nā kare au hare ki tāwera
0: e ta whakera a tāwera i tu ato
1: ai nā te mea korau e te mea o te kura rua toki nā nai ki mata te rā haere kota matau i neira kura i te rā wā kare anu i te piriti o rua toki i oti no te tau 1939 rānu i o te te piriti o rua tokira. Hana, hare mararu i nā toa o rua tokira. I reira te kaua nā whakawhiti o nā pirina, nā wākina, nā hoiho.
0: Pai pāpaku nai ho te rā.
1: Ai, pāpaku nai te awa i te rāwa.
0: Kātia, tino raru koutou penei Waipuke.
1: O, ko Waipuke, kua kone tāki te kura. Ara, huirau hare ki rua toki kurai. Mohi wa tino ko Waipuke ena ko korea ue tagi te kura.
0: Nā rila, te oti tano te pirisi nei nā, kā tahe ka nā warira wāti kia koutou te whakawhiti mai ki te kura.
1: Ai, ko korea mihi te kura.
0: Ana, e hia tau koe te kura i rua toki?
1: No te tau whātikau mārima, tau tau whakamutu nei i rua toki. I paia i tērā wā, ko nā karahipia te kāwana e rua tau. Hana, ko mau ko Frank, nā mei i whiwhi karahipi 1945. Hana, i haere mau ki Wesley.
0: Ah, ki reiri, te kura tuarua i reira.
1: E rua tau te karahipi. E gari, i roto i tērā rua tau, pēnā kai te pai o mahi i te tau tuarua, kua ho mahi anō i te kāwane, e ru atua nō nā tau. Kā kore pai o mahi, āwa, kua ho ki maikwaki te kāi. Anai, wai maria māua ko Frank Vekoura. E rua māua i whiwhi anō another 2 years. Ma tēne o taku oa, o Frank, kare i hoki mai ki te whakatutuki tāna rua tau. Nā te mate tāna pāpā e.
0: Hare.
1: Ka hoki mai e ki te kai. Pati i noho te hoki te whakapau taku rua tau i Wesley. Ko tō mātau māhita, huira tō mau o Waimaria ko Frank, te deputy principal i reira, he Māori. Ko Maharaia Winiata. Nā, Maharaia Winiata i whānau atu hoki i rua toki e.
0: I ngā hina.
1: E, tō mau a tātana ti Wesley, ana, kamea mai. E, mō yono kōru au, nō rua toki au. Nā, kā. Ana, kōro mai, ai, whānau a iei. Hei, i muri mai te whangamenemena mau ki wō mau ho Māori ki nā mea o te Tairawhiti o Taitokerau, spesi nā mea Taitokerau, whangamene. Hei, kia maumahara kurito, no tūhoe te mahita, tō tātou mahita.
0: Hei hana kai tupa iako hia iako ite.
1: Māori, koia te mahita Māori, te ako i te reo Māori, me te reo Ingeri.
0: Ka tau ki te mea tau hau nea. E Māori koe rā koe hia koe ki te kōrero Māori, ki te tuhi ki e rāne.
1: E me ira hoki tōna, kuia pia te Māori tuatahi ki te whiwi e, e mei, no rāna ana kei tana e mei,
2: oh.
1: I reira kea i e, e kuraina,
2: oh.
1: And with honours too.
2: Oh.
1: Yeah.
2: Oh, tangata mātauranga.
1: Oh, mātauranga, right.
0: Tēnā kore mai a koe i te kurei Wesley, hea hara ngā ture hea, ngā tikana o tā koutou noho i reira?
1: Noho tonu e heku mātau i te kurei.
2: Mm.
1: Hei tā ne noa o karakau e wāhini, mm. No muri rawa ne nā wāhini. E, fitu te kau mātau. He tau pia ni te tuwheratana o Wesley. Mm. Nā te mea, i kati, ana kāri roi te ami. Ana no muri ke i te pakawara, ka whakatuwherae. Ana 1945 pia tuwherae nuai. Ana kumaru Frankie hare ati o kone. Ko te mea o kone i mua tu i a mau, ko Ano, wa Ano Wilson.
2: Oh.
1: Ko ia o kone i haere ki rei, ana he kalahi pia no tōna.
2: Oh. O te rani hau hoki pia tētai?
1: Ha, i reira te rangi hau e kurāna i muātu,
2: mm.
1: I muārāwātu. Ko te mea tira pōriau, taku tau tuatahi i Wesley,
2: mm.
1: Ana mei hoki nā hara rei tuatahi. Ha. Taku hoki nā tuataita mai te kura 1946. Ha, ko taku korou e keikai te pika piāhau. Mea mai taku rā, piki mai, nai tā nomotika. Ha, kā hoki māu. Ha, karau whakohu.

0: ni mate ai. Anda ka re whakamu iu ia. Karakau rātau ie e kia i whakaoki mai, e kia hoki mai e te ara. Katano kōreo mai ana, kua mate tau mama, kua mate ke. Ana hai te atakua iri atau ki te marae ki o hotu. E hoa. Hatai whakamūria ka piki māu, taku korou au e diuti. Ka mea mai, ahara mai, ka tiaki mai nā mea o te whānau pani a koe. E hoa. Kia tai atu ki o hotu, ka re wane wane iau taku piki tana atu nei te marae, ka haere ati. O, taku pau nira hoki, taku kore mohi o mate ke taku mama. Ka haere atu, tangi haere anu, kai te katu e wa kukanohi. Ka tu, I mua I te whare. Ka pēhiro ai. E, te ho tana te wa kukanohi. E, kare kāri te taku rūpe.
1: E tāwe.
0: Tāwe we an arake te roa. Te te ke taku. Aore, wahi ke noa te ke te upe. Kare wale wale ia te.
1: Ana ka hoki, ka hoko kuira pia te te hua I kore wale wale ako I te mate tana o tō māma. Kare koi whakamohi o hia. I pātea te nunga I tō pāpā hea koi kore whakamohi o hia. Ko mate mai ai.
0: Kare kau e whakai. Nā tau korou kui e ke I mea. Kau e whakamohi o. Kia kore e whakapore e I taku kura. Ka mōi ōgi rā tau ka pērā wāru whakāro.
1: Te wako I tōki mai.
0: Tino o I te kāi.
1: Ana e hea tau I Wesley?
0: E whātau.
1: E whātau. Ana I reira kā anho koe mo te whātau, ne?
0: Whātau.
1: I haere koe ki hea muri mai tērā.
0: Ka haere te kuru rua toki, he J.A. Duty Assistant.
1: Oh, hei mahita.
0: Hei mahita. He wiki no hau reira. Ko tai wiki au I rua toki. Ka whiwi tūnau I wai o hau.
1: Pēnei noi te kura mahita nei. E hea tō
0: rei. J.A. He hua roa tonu au reira.
1: E hea tō pake.
0: Ko tai tau.
1: Ko hea tō pake ki te rāwa.
0: Ko reo te kaupea.
1: Ana, I hāra tukoe ki hei muri mai tērā.
0: Hoa. Te mwisi tāna taku rua mahita I waiho. Kau ki mai au I te kāinga. Ki ino I te pām.
1: I o haua tonu?
0: I o haua. Ana hui rei. Hau aroa tonu e mahi pāmu ana.
1: Tuku mō e rahi tonu nā pāmu I pēna.
0: O te nui nāno hoki he pāmu katoa e.
1: E tika tēnei kōrero nā pāmu I tērā wā. Hurihāre ai koutou ki tāwhina I tēnā pāmu I tēnā
0: pāmu. Pēnei a mātau o hāu ane, e whitu mai tō I o patara, ne, hoki whakamuri atu ki roto o hāu, e whitu mātau, nā pāmura, anā hui hui ai ki te āwhina I tētahi tētahi, ki te mahi hei hoki, anā ka tīwa tātu I o patara. Te mahi hei, I nā wā mahi hei, ara kare tētahi e mahi nohoi wana hei, ara ka taking turns haere rātau I te mahi nā hei. Karakau nei tētahi e tapahi wana hei ne.
1: Te muti rāno tātena.
0: Te muti rāno tātena, no, po muti tāu, ara pērā haere. Mō te whakatipuri wai, pērā anō. Ka whakatipu e kake pia e ana parau ki e ai.
1: Kai muri kou te whaihara sa
0: hita parau. Kai muri koe me tō pēkeri wai e lau whare ane ki te mea o te parau. Kua hara mai te parau. Kua parau hea te kua tāpuka hea. E rua pia nā tāpuka tāna ana kua puru puru anō. Nā kuia o Erawa. Wā rātau kete, pere pia te whānui, ne. Nā kete, kua pūrua he rīwai, anā, kua tīmata te whai haere te pala, kua tuohu, kua kainana o, wā rātau, kete rīwai ki wā rātau kua rā, kua tuohu wāne, kupira hare kua haere.

0: He roki roki kōrero, he puna mahara, he kōnai ipurangi. Taipari taitimu.
1: E haere ake nei ko tētahi hōtaka. Arā, e kia nei ko te ahunga mai o ngā waka. Ko te kaupapa o tēnei terenga o te ahunga mai o ngā waka, anā ko te waka tapu o tāki timu. Nā reira, ka kōrero mai a matua te kehukehu pātara a mō te hitoria me te haerenga mai, te taenga mai o te waka o tāki timu ki Aotearoa nei. Nō reira, pakarongo mai.
2: Tēnei rā, tamato o tātu i haro mai nei rung te moana nui a kiwa. Ka tī tiro whakamua ki tī huta waka, ko ngā manu o rēpanga, ngā manu a rāhi, ko mūmū hau ko tākare tōu. Ko toroa te tangata tū ana i rungi a papatū anuku, ko ngā takarangi, ke oru mai te whai ao ki tā o mārama. Ko tāne wehe i arangi nui ki runga, ara ko tū matau e ngā korongo mai tāne. Ka huri ki te taha ko rua umo ko kohine nui te pō. Ka huri ki te taha ko tangaroa kohine tīwa he whare tāngata. Ko muri wai ko toroa ko puhi ko te whakapoe ko ru wai hona. Ko wairaka ko te whānau tēnei o i rākeo. Ka u ki te kākaho roa. Uri whakarunga ngā tamatāne ki te wairere ki kapu te rangi. Ka pari te tahi ko te waka kā tere. Maua wairaka ki te hoe tapu. Ke whakatāne ake au i ahau. Uri atu ngā mata ki a tangaroa e ngaru ngaru mai rā. Ko ngā takarangi, ko ngā manaia i kupu mai te rangi ki te whenua. Te tūra o muri i tau ana ki raro. Te tūra o mua, haere tonu ki te ihu. Ka huri whakamuri ki te herenga o te waka ki a tama ki hukurangi e noho mai rā. Ka hono hono ngā huri huri o ngā rauawa. Mai te ihu ki te kei. Ko mata atua e tere nei, e ko kweia e ara e. A tēnā rā koutou. Tēnā rā koutou e noho nei roto i te ao Māori. Koutou tātou e ngā kau nui tiana ki tēnei taonga tāhua nei, te reo taketake o tēnei whenua. Nō reira ka nui te mihi ki a koutou katoa. Tēnā rā koutou me ngā tini aitua i rungi tēnā i tēnā o koutou. Kai te tangi hotu hotu te manawa ki a rātau, ko ngaro atu te kanohi tangata. Haere e ngā mate, haere ki te kāinga tūturu, e aru aru ana i a kōtau, a o kōtau mahi pai. Aha koa, ko ngaro atu o kōtau kanohi, he wā tonu kei te haramai ka tūtaki anō tātau i a tātau. Nō reira, haere, haere, fōtū.

tūhono mai rai tēnei hōtaka e kia nei te whiti ngā mai o ngā waka ki Aotearoa. Koenei rā tētahi atu kōrero e pāna ki te waka Takitimu. Nā, ko tēnei waka ko Takitimu, te iwi nāna ai tērā waka, ko Ngāti Kōpeka, ko Ngāti Para Uriuri, ko Ngāti Pare Tau, ko Ngāti Pū Kohukohu. Ko te ingo te rākau, ko te pū whenua. Te takei whakaro ai tēnei iwi, kia mahia he waka mō rātau. He pakanga nā rātau, ko ētahi iwi anō o Hawaiki. Arā, ko Ngāti Pū Tohe, ko Ngāti Rongorua, ko Ngāti Pāhau Āreki. Ko hea nei ngā iwi o te taha ki a taranga rākopā, ko Hawaii. Ko ngā tino rangatira, ko te pū whakaawe, ko puhi whanake, ko tū kawahi, ko mō kino kino, ko tū takahinahina. Ko ia we nei ngā tino rangatira o tētahi taha. Ka tupu he pakanga mō tētahi tokahi ika. Ka hinga ngā iwi no te taha ki a puhi whanake, ki a puhi whakaawe, ko tū takahinahina ma. Ka matea mō kino kino i konei, ka liro hoki o rātai whenua katoa i te taha moana i aua iwi e ki a kenei. Ka mea a puhi whakaawe, a puhi whanake, a tū takahinahina. Kia tīkina te taipū a tō rātai tīpuna, kia tū a ia ki raro. Kia tarai hei waka mō rātau, kia haere ai rātau ki te whenua i tiri tiri o te moana, e tauri ana e te kohūrangi. E whenua pai ngā rao rao, e tapu tapu te āhua o ngā hiwi, e ho mai nei te rongo kōrero a kupe. Kia tai rātau ki te wāhi a te whenua i te noho a te tangata. Whakaitie te whakaro a ngā rangatirara. Ka whakahaua kia haere ki te tūraki te rākaura i a pū whenua, ki raro takoto ai. Ki te hanga hoki te wharau mō ngā tāngata mahi, i ngā whata kai hoki. Ka haere ngā iwi nei ka tai ki te tūnga o te rākau, ka kāria, ka hinga ki rano, ka oti ngā wharau, ngā whata. Ko te wharau, nā Ngāti Rua Tāmore, nā Ngāti Maru Iwi, nā Ngāti Tai Tāwaro kē tēnā ahu o te whare. Ka tahi ka whakaro ngā rangatira, kaore he toki hei hāngaitanga he tārai haumi, paire o roto i a rātau aki. A he iwi kuare hoki rātau. Ka mea puhi whakaawe kia tū takahinahina, kia puhi whanake, kia mō kinukinu. Haere kotau kia Ngāti Wai Mahuehue, tēnei te iwi o te rautahi o mokomoko. Koe arāwe tahi tāngata mōhio ki te tārai waka haere moana. Ka haere atu tū takahinahina a puhi whakaawe, a ka ki atu, e tama. E hare mai māua ki te tiki tangata hei tā rai tō mātou rākau, hei waka mā mātou. Ka mea mai a te rautahi a mokomoko. Nā wai a puhi whānake, a tū takahinahina, a puhi whakaawe, ke hare mai ki te tūtui ngā rāhiri āreki, hei tā rai waka mā kōtou. Ka mea tia kia patua a puhi whakaawe mā. He wai, ka oma mai rātou i te pō, ka hoki ki tō rātou kāinga, ki Paikawa. Ka tai, ka kōrero tia tarawa kōrero tanga atu me te whainga kia patua rawa, o mamai nei rawa. Ka mea puhi whakaawe, me haere kōrua ki titi rangi kia tamate āreki nui, kia tukua mai we tahi tāngata tārai waka, paeri, haumi, hei mahi i tō tātou rākau. Ka haere atu takahinahina rāko puhi whanake, ka tai ki titi rangi ka kōrero atu kia tamate āreki nui. Kia tukua mai we tahi tāngata, hei mahi i tō rātau rākau. Ka mea tamate āriki nui ki tētahi o nā tāngata. Haere kia whangarā, kia rua wharo, kia tūpāia, kia haramai. Ka tai te kārere kia rua wharo mā. Ka hare mai rāua, ka tai mai ki titirangi. Ka mea atua tamate āriki nui. Nā, haere kōtou ko tū takahinahina mā ki te mātaki i te rākau i tuaina hei wakarere moana. He pai rā nei, he kino rā nei. Ka tahi ka hārea rua wharo a tū pai, ka tai. Ka hoki mai ka kōrero i a rāua kōrero. Ka tahi ka kī atu ki a tamate ariki nui, he rākau pai e pū whenua.
he rākau tū i te taha no te wai. Ka mea atu a tamatea. E tū takahina hina, e hoki kōrua ki tō taina. Ka wea te ora ki te take o te rākau, kai te whakamau te kakau o te toki. Kai te oro o te mata ki a hine tua hoanga. Mā rātau e hāre atu, ka oti ngā toki te whakarā, te whakamau ki te kakau. Ka whakatika rua wharo, a tai kehu, a te rongo tāwhao, a tūpai, a kohu para, a pāua. Koia nei ngā tino tōhunga tārai, ka riro ia rua wharo a hui te rangiora, te toki. Ka riro ia tai kehu, a te raku raku o tāwhaki, te toki. Ka riro ia pāua, a kakau, ka riro ia tūpai, ko wharaurangi. Koia nei ngā toki, nāna i tā rai a taki timu waka. E tata ana ki te whārau ngā tau i muri mai a kupe. Ka puta nei te whakaaro i e tahi wāhanga nui tonu o ngā iwi Hawaiki. Kia whiti mai rātau ki tēnei whenua. Ki te āhua o ngā kōrero, i mua tata atu o te tau ko tahi mano, toru rau lima te kau. Tino nui ngā raru raru i puta ki Hawaiki. Ki te nui o te tangata, kua pūputu ngā wā mate kai, ngā rohe whenua, kua waiho hei take pakanga. Ka nui haere ngā pakanga ki reira, ā, ko te tino pakanga nui, e kia ana te ingoa, ko te rā tōrua. He nui ngā tangata i uru ki au pakanga, ā, he nui hoki ngā tangata i hinga. Ko ngā rangatiro au a pakanga, ko ue nuku rao ko heta. I te roa o au a pakanga, i te kore hoki e mōhio tia me pēwhia e mutu ai. Ka whiriwhiri hia ue tahi me whakarere atu e rātau i tērā whenua. Ko ngā iwi i oti te kōrero mo te whiti mai, e whanaunga katoa. Ara, ngā tāngata o tēnā waka, ā, e whanaunga hoki ngā tāngata o te iwi o Hotiurua kia tama te kapua mā, o runga i a te arawa waka. Kei muri ake nei te whakapapa o e tahi o ngā tāngata, i hare mai nei i runga i ngā waka o tēnei heke. Ka rite te kōrero a ngā iwi o Hotiurua ke hanga he waka. Ka haere a whakaotirangi, te tahi o ngā wahine o Hotiurua ki tana matua, kia memeha o te rangi, kia hō mai a pūranga, he mauri no te whare o Uenuku. Ka rite te rā hei tīmata ranga i te waka. Ka haere a memeha o te rangi ki te tiki te tino tohunga, i a rākā tāura, hei tā rai i te waka. Ko te tohuna tana, mo te mahi waka i heke i hō i a rata, tamā wāhi e roa, anō tērā tohunga tanga a rākā tāura. E toru ngā toki i haria mai e raka. Ko hāhau te pō, te toki tūraki. Ko paupau te rangi, te toki wāwāhi. Ko manu tāwhi o rangi, te toki tārai. Tērā tētahi nehenehe i runga o Maungaroa i Hawaiki. I tanu mea tētahi tamaiti whakatāhe ki reira. Ko te rākau i tohu ngia ai kia tuaina. Ko te rākau i tipu ake i runga te wāhi. I tanu mea ai tawa tamaiti whakatāhe. I mua te haerenga o raka me wana hoa ki te tū he te rākau. Ka ui atu ia ki tētahi kuia. Rā ko mahu rangi, ki wētahi ko maru anuku te ingoa, he tohu. Me pēwhia te hanga o te waka. Ka utua mai e mahu rangi, me titiro e koe ki te aranga mai o te marama hau. Ki a rā mua, ki a rā amuri, ko te haerenga o raka mā ki tua i te rākau. Ka hinga te rākau, ka hoki mai ki te kāinga kua pōhoki. I te ata te hoki ngā atu, ko tua no te rākau. Ka tuaina anō, i te aonga ake ko tupua no te rākau rā. Ka puta te whakaaro i a raka. Ka ua ia e hoki ki te kāinga i te toru o ngā pō. Engari, me noho ia ki te tiaki i te rākau, kia ki te ia he aha kei te whakaara. Ki hai i roa te pō uri uri tanga i hō, ka puta mai te kāhui manu. He mā ngā māhuna. Ka lere ngā popo ko tea ki ngā maramara. Ka lere mai te poli hawa, ka tau. Ko te poli hawa, he tua hine no te hoki oi. Ka tīmata ria e te poli hawa te karakia whakaara i te rākau.
Achi mata hoki ngā popo kotea ki te whakahoki hoki ngā maramara o te rākau. Ka reirua kua tūa nō te rākau. Ko te hoki ngā raka taura, ka kōrero atu ki a māhūrangi. Te iwi e whakaara nei i taku rākau he mani. Ka ki atu a mahurangi. I te ata me hoki anō ki te tua. Ka hinga ki raro poroa te kaunu. Whakatakato i taku roi ki te wāhi i poro ai. I te aonga ake ka hoki anoa raka mā. Ka tuaina te rākau, ka pērā tia hoki ngā tohutohu mai a māhūrangi. Ka tahi ka karakia tia. Pēnei tē te hāre o te karakia o te tuanga o te rākau. Ka kariki i poho i tere. Ko tia te pū waiho i kone. Ko tia te kāuru waiho i kona. E aira ko te tumutuhi, ki hai i tai ki ngā pū, ki ngā take, ki ngā wānanga, ki ngā tauira mai e. Patua a kūrai, patua a whao, patua te toki nā tai haruru. Piki ake ai au ki runga nei, ki te whare huka huka no Tangaroa. Tangaroa i āwhitia mai nei e nuku tai māroro. Oro te toki nā hene tū a hoanga. Ka ore e koa, ko au e kimiana, e hahau ana i te whānau a rata. Ko rata i mate atu nei ki piko piko i whiti. Whano whanoa, hara mai te toki, haumi e hui e, tā e ki e. Te hoki nā atu i te ata, e takoto ana te rākau. Ka tahi te waka, ka tā rāia. Toko waru ngā tohunga, nāna i mahi te waka. Toko rua no ngā mea i maua nā ngā ingoa. Ko raka taura me kohi tinui. Ko raka taura te tohunga whakahaere i te mahi. Ko hotu roa me tana iwi ki te mahi mai i te kai mā ngā tāngata tāra i te waka. I te wā e haere ana te mahi, ka tītiroa raka ki te māngere a kohi tinui. Kia tai ki te wā o te kai, ka whakarapa a kohi tinui i ngā maramara. Me ngā puehu ki ngā kākahu kia maharatia ai he tangata pukumahia. Kei te nohoanga ki te kai, ka mene katoi aia ki tōna aroaro ngā kai papai. Aho koa kei te aroaro o etahi ngā kai e hiehietia ana e ia. Ka ore e whiriwhiritana tiki atu mana. Ka whakatakariria rata kia kohi tinui. Ā takarawa i tētahi rangi ka patua e raka. Tanu mea i hō ki roto i ngā maramara o te waka. Te o tinga o te tārai o te waka, ka hui mai ngā tāngata ki te tō ki te moana. Kukume noa ngā tāngata i ngā taura, kore rawa i neke te waka. Ka ara te karakia raka taura me ngā tāngata tō. He wā poto whakatāhi kone, ka tuku atu hei whakangahau i a kōtau, tētahi waiata Diane Bird ko aroha mutu kore. Āmuri mai tēnā ko Leon Wharekura me tana waiata āwhina tiara. Nō reira kau e wareware te hoki mai ki te whakarono ki te roa ngā o ngā kōrero e pā nā ki a takitimu waka.

Tūtaki a kei te heke nui no Tukurangi. Waiho kia kauana, waiho ki ore kia kauana. Ka mā whete whete i te whiwhi, ka mā taratara i te hara, i te whakarotu o tāne, e ke ai i te whita. Kou kou mai te manu ki raro mea, ka tātai aro mea me he oro mea. Te ruku tia ki paumu o taku manua, kaore rā ko au e tatari atuana. Kia muri muri awa te here a ngā tāngata i te mai re tauhua. Kura nui, kura nui, kura nui. Awhē awhē he taku kura. Whakaapa ki taha tū o te rangi. Taku tama ka uaia e te ua. Ka rotua e te mātangi. Tēnā e rata, kai uta, kai tai. Kai te whata o te matuku e tauana i whangamārino. Piki ake au ki rungo o Tarawera, ka tātai poko kahuaia, kahuaia, kahuaia. Ka reretia, ka reretia, whano whano, haramai te toki, haumie, huie, tāekie. Nā iko nei, iko re rawa te waka ineke. Nā ko te take, ko te patunga raka he a kohi tinui. Ka tahi ka tū atu a Hoturua, kā rā tana karakia. Anei rā te karakia o Hoturua. Hiaroa, hiaroa, tā putu ana te ngaru ki tātahi. Mā wai e toho, mā wai e toho. Ma te whakarongo ake, whakarongo nei ki te taho te rangi. He tarawa i nuku, he tarawa i rangi. Puhia te ahi e, nau mai e tāne, kā kau tāua i te wai. Kia mā takitaki ana tāua e te chini e te mano. Mi iroi e tāne, koa koa e tāne. Kā tūru tūru haere te wai o te hiko māhūrangi. Patuana mai e te kō murihau, nā runga na mai o waihihi, o waihaha. Tūruki, tūruki, pāneke, pāneke. I te aranga o te karagia Hoturua, ka rere ake te ngaro, i runga i te wāhi tanu mia ai a kohi tinui. Rere tonu atu ki te moana. Te mutunga o te karagia Hoturua, ka tahi anō ka neke te waka, ka tō ia, ā ka tai ki te moana. Ko ki mai te tai, he tai rākau nui te tai. Ka ara te karakia tapa i te ingoa o te waka. Ana, ko te karakia o tai nui tēnei. Tō ia tai nui, tā potu ki te moana mā wai e tō. Mā kū e tō, me whakatau e tō. Whakarongo ake au ki te taho te rangi, he tarawa i nuku, he tarawa i rangi. Pūhia te ahi e nau mai e tāne, kā kau tāua i te awa i piko piko o whiti. Kia mā takitaki nā koe, e te chini e te mano. Nā kū koe i tiki atu ki te waonui a tāne, miroi e tāne. Koa koa e tāne, churu churu haere ana te wai o te hika o maru ānuku. He patu ana mai e te kō murihau, nā runga ana mai o waihihi, o waihaha. I te iringa tēnā o tainui, ura te rā, wero wero te rā. Ngā tānga te i whakaririka mā mau ki te taura. Kia tū mātā torohi atu, takutū mātā torohihu o waka. Tūruki, tūruki, paneke, paneke. Te rewanga o te waka, ka tiruhi atu tētahi o ngā wahine a Hoturua. Ka ore pai ana te mānū mai, kakaranga atu ki a Hoturua. E hotu, e taidui rawa ana te waka, ka toi anō ki uta. Kawaruhi anō katahi kāpai. Ko ngā ingo e mauana i nāenei, o ngā tāngata i hara mai i runga i a tainui, ko e nei e whai ake nei. Rā tuatahi ko ngā tāne, Hoturua, ngā toroi rangi, rakataura, tai kehu, tai ninihi, hiaroa, rotu, viu ki uta, pautū keka, ko pūwai, kahununu, rangi whakairi au, hāpopo, hotu āwhio, taunga ki te marangai,
hautai, te huaki o te rangi, uhenga, hotunui, ahoroiwi, te kete ana taua, taiki, maru kōpiri, tai haua, tāne whakatia, taranga, waihare, mateora, hotu ope. Nā, ko ngā wāhine, ko whakaotirangi, te wahine a hotūroa, ko mārama ki ko hura, he wahine iti a hotūroa, ko kahu keke, tamahine a hotūroa, ko kiaroa, wahine a ngā toroirangi, pāene muru tio, e tuahine tēnei o raka taura, hene puanga nui ārangi, e tuahine anoa raka taura, he ara, tuahine anoa raka taura, amunga, wahine a pautū keka, takahiroa, wahine anoa a pautū keka, kahu tuiroa, ā ko te mea tō muri, ara ko hine wai. Ko hotūroa i te kei o te waka, tua mai ko ana wahine, ko whakaotirangi rao ko mārama ki ko hura. Ko mārama hāhake tētahi o ana ingoa. I tua mai ko tai nenehi, i aia ngā kura. I te tā ngā wai, ko tai kehu. I aia ko te hoi tapu o runga i a tainui, a hahau te rangi. I tua mai ko hiaroa rao ko mateona. Ko rāua ngā tāngata hari mai te mauri o te manu. I te whakaihu waka, ko rotu rao ko ngā toroirangi. Nō raro tonga ka tāhai tia ngā toroirangi e tamati kapua mō runga i a te aroa. Ko kōrero au mō tēnei mahi nana ki a tamati kapua, mō te tāhaitanga o ngā toroirangi mō te waka o te aroa. I runga i tētahi o ngā hōtaka i ngā wiki ko taha kēnei. Ngā kōrero pāna ki a te aroa waka rao ko tainui. Nā ko tēnei waka ko tainui i kai kā tia te mahi. Nō reira i kore ai e o tīwe tahi whakairo mōna. Kwa liro kē mai te nuinga o ngā waka i mua i a tainui. Koe rā te take i kai kā ai. Ko te roa o tainui, kei te takiwā o te tolu te kau whatianga te roa. Ara, he mea tītiro ki te tawhiti o te tū a ngā pau kōwhatu, a puna rao kohani. I te wāhi i takoto ai a tainui i kāwhia. He amā nō tō tēnei waka, ara he waka i tīnei hei ārai ngaru. Ko te ingoa, ko tākere Aotea. He tolu ngā rā hērā hei kā whaki i aia i mū te hau. Ko te māramai rere mai aia tainui, ko hakihea. I te whāo ngā rā o te mārama, ara ko o ue nuku taua rā. I te wā katata te hare mai, ka karanga mai ngā tāngata i uta. E hotu, tai hua e haere, rā ko tamatea tēna. He whakatūpato mai tērā mō ngā rātua ono ki te tua iwa o te mārama kua tata mai. Ko te ingoa o aua rā ko wēnei, ko tamatea kai āriki, ko tamatea te wānanga, ko tamatea aio. E ai ki tā te Māori kōrero, he rātu puhi aua rā. Kā utu atu e hotūroa. Tuku atu māua ko tamatea ki te moana whawhai ai. Kā rere mai a tainui roto i te awa o piku piku owhiti. Te tainga mai ki te wāhi e puta ai ki te moana nui. Kā rā ia e te ngaru. He rākau tapu i taua wāhi e tupuana. Kā tahi kāra te karaki a ngā toroirangi. I kā waerea te one tapu. Ka hura tāngata auta me tūraki atu ki tāngata ātai. Ka hura tāngata ātai me tūraki atu ki tāngata auta. Pērā hoki rā te kōrepe nuhi hi te kōrepe roa. Te wāhi awa te tōtoi awa. Whakamau tamā i te ara, whakamau tamā i te ara. Nō reira e hoa mā me whakamau e tātau i te wā. Ko te re rawa te ngarohana o tēnei haora ki a tātau. O tira, ka mihi atu ki a kōtau, i huri talinga mai ki whakarono ki ngā kōrero i roto i tēnei hōtaka. A ko ngā wae te whai ake nei e whakangāhu i a kōtau i whakarongo mai ana,
ko ringiringi mana me te waiata e haere no ana. A muri mai tēnā ko toi hautu me tana waiata e hika makere.

ki mai anō kōtau e ngā kaiwhakarono. Ko e a kē te wāhanga ki a tātai roto i tēnei hōtaka, mō tēnei rā, mō tēnei haora. Kai runga, kai raro, kai roto, kai waho. Kia whakatau ko te ai o ki rungi a tātau i ngā wā katoa. He honore e kororia he maunga rungu ki rungi tamato te whenua, he whakaro pai ki ngā tāngata katoa. Reira tēnā kōtau, tēnā tātau.

tātou kōrero mō tēnei rā. E rere ana ngā whakaaro ki ngā kai tito me ngā kai waiata Māori kua whai wāhi ki ngā whiringa whakamutunga o ngā tohu EPRA a te pōnei ka mutu. Ehi kakāna te ngākau ki te kite ake ko waika whakawhiwhia ki te tohu hou i tēnei tau. Ara, te tohu te tihi o te maunga tito, he tohu e whakanui ana i ngā kai tito no te ao kapahaka. Me te mōhio iho, ka tū a te matetini a te rātau ki roto o Waikato. Kāti, me mutu ki konei e karema e oha tonu atu nei te ngākau.

0: ia kuranga tira e mihi ana, tēnā koutou katoa, nau mai anō ki ngā kohinga kōrero Awatea i tēnei taumata o te haora, e whai ake nei e te iwi. Anā, ko tā te rōpū kā kārikia, whakahō i te pūnaha tāke o tēnei whenua, heaha ngā pānganui ki ngā whānau Māori. Huri rawa ake e te iwi ki te pātai ki a Aotearoa Tuatahi. Ai, he tokomahanga Māori kei te rārangi ingoa a te rōpū, engari ai rānei ka whawhai aua Māori mō te Māori. Me ngā hā kinekina e whai ake nei. Nā, ko whakarewa hia e te rōpū kā riki tā rātou pūnaha tāke hōu. Anā, ko te pātai ki a te anau tui ono o ngā kā riki. Heha te hua nui ka puta i tēnei pūnaha tāke hō a ngā kākāriki ki ngā whānau Māori tonu. Kia tahuri ake tātou ki tāna whakautu.
1: I te me me tāke tātai nā whairawa kātika, i te me kare rātai tuku te tāke tika, ka runga i tērā ka ahai ki te whakarite tai tuapapa, ka ahai ana ki te whakarauoro anō tātai nei rato nā tūmata nui, nā me mō nā kura hopi pere era āhuatanga kata, kia moe mai tātou, nā hapori kia ora ai o era rato nā tūmata nui katoa. I kite tātou, kua rongo tātou katoa nā kaimahi nā Māori te nau ki te pūkoro, hea te take i pērai, ko tēnei kāwanatanga e kahana ki te whakarongo ki o rātai nei hō whairawa. Tērā te take, nō reira o mata nei kaupapa here katoa, āwhina anō te tangata, me aroa anō ki te mana o te Māori, te tino ranga tiratanga o te Māori, te me ko tēnei kāwanatanga, kaha ki te take hiki runga, te triti o waitanga.
0: Ko puta te rārangi ingoa a Aotearoa Tuatahi, toko ono o te hunga tekau Tuatahi he Māori. Ko ngā tūranga e toru orunga rawa he Māori kei reira, engari ai rānei ka pakanga e nei Māori nei mō te Māori, mēnā ka kā wanatanga anō a Aotearoa Tuatahi. Kia tahuri ake tātou ki te whakautu a Shane Jones o Aotearoa Tuatahi.
2: Nā wai rānei teka. Ko wai rānei te pōhauhu e meana horakau mātou e hohoi ana mō tō tātou iwi. Ko wai te tangata e whakatūpato ana i te iwi Māori a pōpō, pari a tātou mehe huai noi hēnei e te tai manene. A pōpō, a hea rānei ko te iwi nui te tangata, nui te tatau o te whānau ko ngā ini ana me ngā hainamana, ko te iwi Māori kei raro e pūtu ana. Kei hea ngā upoko me ngā aporai o te ao Māori. E whakatūpato ana i a tātou. Ki te kore tātou e tāmi i te reringa mai o ngā manene apopo, tēnā peko tātou hei tutua māratu. Kore mātou hakai atu.
0: Ko tū tētahi rā whakahirahira ki roto o kaitāia, hei āta whakahonohono i ngā tauira kura tuarua ki ngā momo ara.

0: the stories that matter to Te Waipounamu, stay connected with Tahu News. From iwi, politics and kaupapa Māori to sport, business and community stories, for trusted Māori news, visit tahufm.online and click Tahu News. Tahu News, informing our people our way.
1: Ko tēnei te pau tūtanga o te rā, ki runga I a Tahu FM.
2: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturoa Wainga tēnei me ngā kohinga a Wātea nā te pītea taunaki a te whānau o Waitareira, rātou, komuna. Me nā kā tua noa nā hinara hei kā wanatanga kā aukatia te hau ika mā ngā kūpinga rarahi ki ngā wāhi whakamaru o Tīkapa Moana o Hauraki. Kā whakakōpani ake ki ngā hā kinakina. Me nā kā tua noa nā hinara hei kā wanatanga kā aukatia te hau ika mā ngā kūpinga rarahi ki ngā wāhi whakamaru o Tīkapa Moana o Hauraki. Te kaumārua ngā wāhi pērā kei reira I tēnei wā nei, a e rua e whakaintia tonutia ana te hau ika arumoni mā ngā kupenga. E hiahia ana nā hinara ki te aukati I taua mahi hau ika ki aua wāhi e rua. He oe kaore ana hinara e hiahia ana ki te aukati katoa I te hau ika mā ngā kupenga tō I te papa moana, engari ka arotake hia ngā mahi nei ki ngā maunga o raro I te moana me te whāinga kia whakawhānui ake I te korowai whakamaru I Tīkapa Moana. Anei ngā whakamārama a te minita aumua mō ngā take whā omoomo a tama pōtaka.
3: I whakaingia e te pāremata, kia rua e rā wāhi e tāia ana e ngā ringnet fishers nei, te hauika. Kāore te marea o Tāmaki Makaurau e whakaia ana ki tērā āhuatanga. Kariro māku, me taku tūru whā omo omo ki te pāti nahinara te whakapāho I tēti kaupapa, tēti kaupapa pōti nei, kei te hiehia mātou o te pāti nahinara ki te whakakore I ngā mahi nei ki e rā wāhi e rua.
2: I puta te karanga kia tukuna ngā rangatahi te kaumā ono tau te pakeke ki te pōti. E tautoko ana te kaitono o te rōpū kā kāriki a te anau tuiono I tēnei tūtohu, hei tāna me whai reo ngā rangatahi ki ngā whakataunga e pāna ki tō rātou anamata. I te tau e 2022 I whakatau te kōti, e whakahāwea te aukati I te hunga 2006 me te 2007 tau te pakeke ki te pōti. He oe mā te paremata tonu e whakatau me nā ka whakahekehia te tai pakeke ki te 2006 tau. E ai ki te rōpū kā kāriki kua tai ki te wā kia whai mana ngā rangatahi ki te pōti me te whai wāhi atu ki ngā whakataunga mō tō rātou anamata.
4: Kua rote wai I mea te mātai me tukuna te ara mo te pōti ki o tātou nei rangatahi. I te mea mena ka tākoe ki te kaumā ono me whakauti koe o tāke, ka āhei koe ki te haere ki roto I te haihoia, era āhuatanga kato, nō reira, me tukuna te kia rāta ka tika. I te mea nā rātau tēnei ā, tērā o ngā kōrero ko ngā rangatahi. Nā rangatahi, nā rangatira o enāenei, o whakatina na hia, o atu ki rātou o rātou nei pōti. Nō reira, tautoko kato o mātou nā kākariki.
2: Ia ngā pōtitanga āmotu e pātata mai ana e tohu ana te pānti I reipā ka whakakorehia e rātou ngā panonitanga ki te Marine and Coastal Area Act. E ai ki